0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Na današnji dan 4. juna 1783. godine francuski pronalazači braća Etienne i Joseph Montgolfier prvi put su javno demonstrirali letenje balonom napunjenim zagrijanim zrakom. A 1798. godine na današnji dan umro italijanski avanturista Giovanni Jacopo Casanova, sinonim latinskog ljubavnika, jedna od najkoloritnijih ličnosti Evrope 18. vijeka. Tokom burnog života bio je učenik vjerske škole, sekretar kardinala, venecijanski pomorski oficir, opat, kockar, alhemičar, violinista, špijun, bibliotekar. Njegovi memoari su dragocjena slika evropskog društva epohe u kojoj je živio. Na današnji dan 1946. godine general Juan Perón prvi put je izabran za predsjednika Argentine. Provodio je autoritarnu politiku oslanjajući se na radnike i izuzetnu popularnost supruge Eve. Odvojio je 1955. crkvu od države i prvi put uveo svjetovnost škole, zbog čega ga je rimokatolička crkva ekskomunicirala. U septembru 1955. oboren je u pobuni dijelova kopnene vojske i mornarice, poslije čega je emigrirao. Po povratku u septembru 1973. godine ponovo je izabran za šefa države, ostavši na tom položaju do smrti 1974. godine.

Na današnji dan 1971. umro je mađarski filozof George Lukács, protagonista zapadnog marksizma. U mladosti je u nemarksističkom periodu napisao historiju razvoja moderne drame i eseje Duša i oblici. Iz tog perioda potiču i ogledi sabrani pod naslovom Istorija i klasna svijest, koji su znatno uticali na obnovu marksističke misli u zapadnoj Evropi poslije Drugog svjetskog rata. Od 57. pa do smrti 71. godine povukao se iz javnog života. Ostala djela su mu Razaranje uma, Estetika i Ontologija društvenog bića. Juna 4. 1992. godine Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine osnovan je na ovaj dan. Stjepan Kljujić izabran je za prvog predsjednika komiteta, a njegov zamjenik bio je Uglješa Uzelac. Nakon osnivanja prvog nastupa sportista naše države na olimpijskim igrama u Barceloni 1992. uslijedilo je zvanično priznanje od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta, koji je svoju odluku donio na zasjedanju svog izvršnog komiteta u Monaku 24. septembra 1993. godine. Nakon osnivanja i međunarodnog priznanja, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine je 2002. godine upisan u registar Ministarstva pravde kao prva sportska organizacija u koju se udružuju nacionalni sportski savezi. Upisom u ovaj registar kao i potpisom Lozanske deklaracije 1999. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine je konstituisan u krovno sportsko tijelo države BiH. Juna 4. 1993. godine Savjet bezbjednosti UN-a rezolucijom je proglasio Sarajevo, Goražde, Tuzlu, Bihać, Srebrenicu i Žepu za zaštićene zone u Bosni i Hercegovini. Snage UN-a dobile su ovlaštenja da upotrijebe silu radi njihove odbrane. Na današnji dan 2008. godine predsjedništvo BiH donijelo je odluke o prihvatanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU i o stupanju na snagu privremenog sporazuma. I na današnji dan 2014. godine umro je Chester Nez Navajo, Indijanac šifrant u Drugom svjetskom ratu, zahvaljujući čijim šifrovanim porukama su Amerikanci izvojevali pobjedu na Pacifiku.

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Do početka svjetskog nogometnog prvenstva ostalo je još 7 dana. Košarkaši Dubaija i Partizana će pod obruče večeras. U finalnu seriju play-offa za prvaka regionalne ABA lige kreću iz Zenice. Prva nositeljica singla teniserki Roland Garrosa, bjeloruskinja Arina Sabalenka, zaustavljena je u četvrtini finala. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u St. Louisu početi završni dio priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Izabranici selektora Sergeja Barbareza u ovom će američkom gradu trenirati danas i sutra, u subotu odigrati pripremnu utakmicu protiv selekcije Paname. Generalna proba počinje u 21 sat po srednje evropskom vremenu. Nakon tog ogleda slijedi 5 dana iščekivanja. 11. juna u Mexico City u Mundial otvaraju Meksiko i Južna Afrika. Mi ćemo dan kasnije početi takmičenja u Torontu duelom sa domaćinom, reprezentacijom Kanade. Prijateljski i pripremni susreti nogometnih reprezentacija ispunjavaju planetarni takmičarski raspored u oči Mundijala. Iza nas su susreti Albanija-Izrael 0-1, Kongo-Danska 0-0, Luksemburg-Italija 0-1, Nizozemska-Alžir 0-1 i Poljska-Nigerija 2-2. Pred nama su ogledi Francuska obala Slonovače, Španija-Irak, Iran-Mali, Švedska-Grčka i Slovenija-Kipar, između ostalih.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Košarkaši Dubaija i Partizana večeras počinju finalnu seriju play-offa regionalne ABA lige. U Zenici će odigrati prvi i drugi od mogućih 5 susreta. Oba u areni Husein Smajlović počinju u 18 sati. Sljedeća dva protivnici bi igrali u Beogradu 10. i 12. ovog mjeseca, eventualnu majstoricu ponovo u Zenici 16. maja. Sjetimo se da je Dubaji u polufinalu bio bolji od Podgoričke Budućnosti, a Partizan iza sebe ostavio gradskog rivala Crvenu zvezdu. U Parizu je poznat takmičarski raspored polufinala singla u obje konkurencije. Italijan Flavio Cobolli je tukao Kanađanina Felixa Auger Aliasima 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, a u italijanskom derbiju Matteo Berrettini izgubio prvi set 5-7, u drugom gubio 2-5 kada je zemljaku Mateu Arnaldiju predao meč. Dan prije mjesta među 4 izborili su drugi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev i Čeh Jiří Menšík. Kod teniserki polufinale su izborile Poljakinje Maja Hvalinska i Ruskinja Dijana Schneider. Prva je Ruskinju Anu Kalinskaja savladala 7-6, 6-3, druga bila bolja od prve nositeljice Bjelorusije.

0: Federalni radio. Gost jutra.
1: Evo nam još jedne važne teme, često marginalizirane, razvijanje senzibiliteta za zaštitu prirode, razvijanje ekološke svijesti i ekološke pismenosti, civilizacijski su imperativi i univerzalni principi koje je propisao i UNESCO. Svjesni te važnosti ekološke edukacije povodom 5. juna, Svjetskog dana zaštite okoliša, pričamo u programu Federalnog radija o ekološkom obrazovanju i školskim aktivnostima mladih u gimnaziji Meša Selimović u Tuzli. Zadovoljstvo nam je ugostiti profesorcu biologije Mercy

0: umjetnost. Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Akademik Muris Čičić rođen je u Sarajevu 31. jula 1949. godine. Završio je osnovnu školu 1964. i prvu gimnaziju 1968. u Sarajevu. Magistrirao je na temu ljudske potrebe u marketingu 1978. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a doktorirao na istom fakultetu 1985. godine na temu poslovni i društveni aspekti marketinga. U periodu 1973-1988. godina radio je na Institutu za organizaciju i ekonomiku u Sarajevu u svojstvu stručnog saradnika, naučnog saradnika i naučnog savjetnika. U periodu 1980-1990. bio je povremeni vanjski asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Od 1988. godine bio je direktor Zavoda za ekonomiku UPI instituta u Sarajevu, a od 1989. godine direktor UPI instituta. Sredinom 1990. godine u svojstvu Visiting Fulbright Professor odlazi u Sjedinjene Države na Virginia Polytechnic Institute and State University u Virginiji, a od jula 1991. godine imenovan je za lecturera, a kasnije senior lecturera na University of Wollongong, Australija. U periodu 1993-95. bio je rukovodilac katedre za marketing na istom univerzitetu, a jedno vrijeme i direktor PhD i MCom HONS programa. Tokom 1997. godine izabran je za vanrednog profesora, a 2002. godine u zvanje redovnog profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Tokom 2008. godine izabran je za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a u 2012. godini i za redovnog člana. U periodu 1996-1997. obavlja funkciju savjetnika ministra za spoljnu trgovinu i ekonomske poslove Bosne i Hercegovine, a od 1997. i 1998. direktora projekta unutar Business Development Project USAID-a u Bosni i Hercegovini. Od 1998. do 2000. obavlja ulogu koordinatora za EU FAIR program Agricultural Strategic Programming Unit Bosna i Hercegovina. Istovremeno imenovan je za direktora holandske razvojne agencije Larive International, u kojoj je aktivan do 2010. godine. Tokom 2000. godine imenovan je za predsjednika nadzornog odbora Sarajevske berze, koju funkciju je obavljao više od 7 godina. Od 2005. do 2008. godine profesor Čičić je bio predsjednik Ekonomskog savjeta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a tokom 2009. i član Savjeta vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Od 2010. godine do danas član je Savjeta za nauku Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku, a u periodu 2004-2009. bio je član istog savjeta na kantonalnom nivou u Sarajevu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu izabran je za dekana za period 2004.

0: 2008. godina, a za rukovodioca katedre za marketing za period od 2006. do 2014. godine. Pored redovnih nastavničkih dužnosti u Sarajevu, profesor Čičić je bio aktivan na mnogim međunarodnim univerzitetima, bilo u povremenim, bilo u stalnim angažmanima. Izabran je u zvanje redovnog profesora na MBA programu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, držao je nastavu u periodu 2002-2005. godina na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u periodu 2004-2007. a na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore od 2008. godine do danas. Povremeni angažmani odnose se na Michigan State University 94. Catholic Brabant University at Tilburg 95. Czech Management Center 1996. John Carroll University 2000. University of Shkoder 2009. University of Sofia Antipolis Nice 2009. University of Erlangen-Nürnberg, University of Granada 2010. i drugi. Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabran je 2008. godine, a za redovnog 2012. godine. Trenutno obavlja funkciju direktora Centra za sistemska istraživanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
1: Kultura četvrtkom.
2: Zakon o naučnom društvu Bosne i Hercegovine donijela je Narodna skupština Bosne i Hercegovine 2. jula 1951. godine, što predstavlja jedan od značajnijih datuma u kulturnoj istoriji Bosne i Hercegovine. Naučno društvo imalo je misiju da radi na svestranom unapređivanju nauke i naučne misli. Organizuje i razvija naučna istraživanja u cilju upoznavanja naše zemlje i naroda, odnosno organizuje ispitivanja pojedinih naučnih problema, okuplja naučne radnike, koordinira njihov rad, izučava rezultate svjetske nauke i sistematski radi na njihovoj primjeni. Održava veze sa sličnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, radi na uzdizanju naučnih kadrova i na posljedku da pomaže naučnim radnicima. Zakon o Akademiji nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine usvojen je 22. juna 1966. godine na zasjedanju Skupštine Bosne i Hercegovine, što je svečano obilježeno, a 4 mjeseca kasnije, 10. oktobra 1966. održana je svečana sjednica Skupštine Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine posvećena osnivanju. Skupština Anubih tada donosi statut kojim je formirano 5 odjeljenja, odjeljenje društvenih nauka, prirodnih i matematičkih, tehničkih, medicinskih i odjeljenje za književnost i umjetnost. Svečanu akademiju u povodu 75 godina postojanja Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine moderirala je Leila Kurbegović, podsjećamo, naša kolegica, dugogodišnja novinarka.
3: Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine, čiji jubilej danas obilježavamo skromno u formi, ali ne i u značenju, svoje korijene ima u naučnom društvu Bosne i Hercegovine, osnovanom 1951. godine, u vremenu kada se jasno prepoznalo da bez nauke nema ni društvenog, ni ekonomskog razvoja, kao ni umjetničkih dostignuća. Jubileji nisu samo datumi, oni su trenuci u kojima jedno društvo zastane da bi se prisjetilo šta je stvaralo, šta je sačuvalo i šta ostavlja generacijama koje dolaze. Živimo u vremenu brzih informacija, kratke pažnje i još kraćeg pamćenja. Upravo zato jubileji poput ovog imaju posebnu vrijednost, jer nas podsjećaju na kontinuitet ideja, znanja i institucija koje su oblikovale bosansko-hercegovačko društvo. Historija akademije može se posmatrati kroz 4 važna perioda. Od osnivanja naučnog društva Bosne i Hercegovine 1951. godine, preko formiranja akademije 1966. ratnih godina u kojima je branjen ne samo opstanak institucije, nego i ideja bosansko-hercegovačke državnosti u periodu 1992-95. pa sve do današnjeg perioda stalne borbe za afirmaciju nauke, umjetnosti i dostojanstva znanja. Važno je podsjetiti da je u godini osnivanja naučnog društva Bosna i Hercegovina imala svega 27% pismenog stanovništva, a osnovne škole postojale su tek 40% naseljenih mjesta. Univerzitet u Sarajevu bio je tek u nastajanju, a Zemaljski muzej

0: kultura, umjetnost.
1: Nažalost, rezultati naučno-istraživačkog, umjetničkog i publicističkog rada Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine zbog opštedruštvenog nemara prema nauci nedovoljno su predstavljeni u stručnoj i naučnoj javnosti kao i uspješnom upoznavanju i istinskom vrednovanju ukupnog rada Akademije. Uprkos tome, veliki je broj svjetskih i međunarodnih priznanja i nagrada koju su članovi Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine dobili u svom naučnom i umjetničkom radu. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine redovno i publikuje sadržaje. Jedan od njih je i Horizonti uma. Autorice Leile Kurbegović govori akademik Muris Čičić.
2: Kao na brodu koji se ljulja, znam ja gdje bih htio, ali brod malo zavisi od talasa, skoči desno, skoči lijevo. Neizvjesno je kad ćemo doći, gdje ćemo doći, ali znamo gdje želimo doći. Otprilike se tako osjećam, a to je da akademija postane ono što je bila u začetku planirana da bude, a to je da bude centar stimulisanja i kreiranja naučno-istraživačke situacije, odnosno naučno-istraživačkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini, pa i šire, pa i regionalno. Danas nismo u situaciji da radimo na osnovnim ciljevima koje treba ispuniti akademija. Danas ono čime se ja bavim najviše kao predsjednik akademije jeste održavam akademiju na životu za bolja vremena koja će doći. Ono što je u budućnosti važno da nastavimo da radimo ovo što radimo, spomenuli ste predavanja, mislim imali smo jednu seriju tema koja je zaista bila enormno atraktivna i imalo je i određeno pozitivno.

o nogometnim aktuelnostima. Do početka svjetskog prvenstva ostalo je još 7 dana. Nogometne reprezentacije širom svijeta još uvijek igraju prijateljske utakmice. To bi bio najvažniji detalj, a sada o dvoranskim sportovima. Košarkaši Dubaja i Partizana počinju finalnu seriju play-offa regionalne ABA lige. U Zenici će večeras odigrati prvi, a sutra i drugi od mogućih 5 susreta. Oba u areni Husein Smajlović počinju u 18 sati. Sljedeća dva protivnici bi igrali u Beogradu 10. i 12. ovog mjeseca, eventualnu majstoricu ponovo u Zenici 16. maja. Sjetimo se da je Dubaji u polufinalu bio bolji od Podgoričke budućnosti, a Partizan iza sebe ostavio gradskog rivala Crvenu zvezdu. Tokom noći za nama San Antonio i New York su počeli finalnu seriju play-offa za prvaka NBA lige. Utakmica u San Antonio pripala je gostima rezultatom 105-95 i narednu će protivnici odigrati u San Antonio u subotu ujutro po srednjeevropskom vremenu, počinje u 2 sata i 30 minuta, a potom putuju u New York koji će ugostiti naredne dvije. Domaćin je u polufinalu izbacio najuspješniji tim ligaškog dijela sezone, Oklahoma 3-2, a gost tim Clevelanda 4-0. I još ću podsjetiti da su u toku pripreme muške i ženske odbojkaške reprezentacije naše zemlje za predstojeće duele Evropske lige. Obje selekcije su u Goraždu koji je domaćin priprema i organizacije utakmica. Ljubitelji odbojke će imati priliku gledati vrhunske reprezentacije Europe, među kojima su Španija, Švicarska, Hrvatska i Holandija. Odbojkašice će tokom vikenda pred nama u Goraždu odmjeriti snage sa selekcijama Španije i Kosova. Prva utakmica zakazana je za 6. druga za 7. juni. Onda sljedećeg vikenda odbojkašice gostuju u Švedskoj, tu će biti i birani tim Litvanije, potom igraju završni turnir u Gruziji sa reprezentacijama domaćina i Slovačke. Odbojkaši će 6. i 7. ovog mjeseca igrati u Španiji protiv domaće selekcije Švicarske, potom u Češkoj sa selekcijom domaćina i Danske, a onda 3. vikenda od 19. do 21. ovog mjeseca Goražde će biti domaćin utakmica protiv Hrvatske i Holandije. Prema novim pravilima, Evropska liga ujedno predstavlja i kvalifikaciono takmičenje za Evropsko prvenstvo. I eto toliko iz Vrana, ostao nam je još tenis za koji minut prije odjave. Dame u Parizu danas igraju polufinale Roland Garrosa.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ključne zemlje u izboru novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu podijeljene su oko kandidata i obima ovlasti koje bi ta funkcija trebala nositi, rekli su izvori upoznati sa pregovorima koji su u toku u Sarajevu. Sjedinjene Američke Države i Italija zagovaraju imenovanje Antonija Zanardija Landija, iskusnog italijanskog diplomate. Razgovori su složeni i mogli bi potrajati, navode izvori, dodajući da bi zemlje mogle posegnuti za privremenim rješenjem ako ne bude postignut dogovor danas. Vijeće za provedbu mira okuplja među ostalim Kanadu, Veliku Britaniju i Evropsku uniju.
3: Kao najozbiljniji kandidati za poziciju visokog predstavnika nakon što je Christian Schmidt u maju podnio ostavku na tu funkciju, izdvajaju se italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Trocaz. Landi uživa podršku matične države, ali se ključnom smatra podrška Sjedinjenih Američkih Država, koje snažno zagovaraju njegovo imenovanje. Washington prema diplomatskim izvorima želi da proces izbora bude okončan bez odgađanja te insistira da odluka bude donesena tokom današnjih konsultacija. S druge strane, pojedine evropske zemlje nisu podržale takvo rješenje. Najveće rezerve prema Landijevoj kandidaturi iskazale su Francuska i Velika Britanija, dok je Pariz kao alternativu predložio Trocaza, nastojeći osigurati ravnotežu u pregovorima između evropskih saveznika i Sjedinjenih Država. U diplomatskim krugovima procjenjuje se da bi postizanje dogovora moglo biti izazovno, a ako članice upravnog odbora ne uspiju usaglasiti stavove, moguće je sazivanje novog sastanka na kojem bi nastavili pregovore i pokušali doći do konačnog rješenja o imenovanju novog visokog predstavnika. Američki državni sekretar Marco Rubio tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Kongresa potvrdio je da Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, za koga smatraju da bi na toj poziciji mogao doprinijeti stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Rubio je jasno naglasio stav Sjedinjenih Država o teritorijalnom integritetu i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Ostajemo angažirani i radimo na ovoj temi, uključujući privatne kanale. Posljednje što želimo vidjeti je bilo kakav sukob, podjela ili secesija koji bi mogli izazvati nove konflikte, poručio je američki državni sekretar.

0: vrnemo i nekim novim sazivima vlade, imamo potpuno drugu sliku kada pričamo o stanju male privrede u odnosu na pre tri godine, uz jačanje infrastrukture sa stanovišta ulaganja u naše poslovne zone, u poticajne institucije koje bi trebalo biti podrška, uz činjenicu da smo prethodne godine dali značajan poticaj i IT sektoru u federaciji. Grantove smo u pojedinačnim iznosima digli sa 30.000 na 200.000 maksimalno, dakle, unazad dve godine i sa ponosom možemo reći da u ovom trenutku, evo samo ako uzmete ovu godinu, prilike na 100% ulaganja naše male privrede, tačnije preduzeća, federacija subvencionira gotovo 35% negde u proseku, što predstavlja značajno više nivo kad uzmemo i države regione, kad uzmemo i druge entitete u Bosni i Hercegovini i možemo bez problema reći da učestvujemo jednim dijelom u razvoju naših preduzeća.
1: Povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane koji se obilježava 7. juna te rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, organizovana je međunarodna konferencija Od preopterećenja do rješenja sigurnost hrane posvuda. Direktor agencije Sanin Tanković ukazuje na značaj kontrole prehrambenih proizvoda te izjavio da je stanje sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini dobro, ali da rizik nikada ne može biti u potpunosti eliminisan.
2: Sve što se utvrdi da nije u redu, se povlače sa tržišta. Ono što možda, ako mi dozvolite, treba da kažem, jeste usaglašenost propisa. Ja to stalno govorim. Imamo neki 20 propisa koje smo pripremili, koji su tehničke prirode i koji samo su brojevi, koji određuju određene maksimalno dozvoljene količine pesticida, teških metala, kontaminanta, svega nečega što može da ugrozi zdravlje ljudi, koje treba da uskladimo sa Evropskom unijom, sa propisima Evropske unije. I moram vam reći da u nekim slučajevima imamo preko 100 i možda čak i 1000 puta više vrijednosti koje su dozvoljene u BiH u odnosu na Evropsku uniju. I sad, evo, ako govorimo o kruškama koje su, na primjer, proizvedene bilo gdje u svijetu, ako ne ispunjavaju te njihove uslove, onda će provjer trgovice vrlo lako, ok, u Bosni i Hercegovini ja te kruške mogu da prodam i on će prodati u Bosni i Hercegovini. Mi jednostavno ne bismo imali mehanizam da to povučemo sa tržišta. I iz tog razloga jako je bitno, uvijek apelujem da svima onima koji su u prilici, znači, da otkoče proces donošenja propisa, da to učine i da na kraju krajeva izjednačimo vrijednost života naše i života u Evropskoj uniji.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je nakon dana odmora danas u St. Louisu počela završni dio priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Trenirala je iza zatvorenih vrata, izjava nije bilo. Selektor Sergej Barbarez izabranike će tu trenirati sutra, ali uz službene medijske aktivnosti. Dan kasnije tim će odigrati pripremnu utakmicu protiv selekcije Paname, počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Protivnik je jutros u pripremnom ogledu bio bolji od Dominikanske Republike rezultatom 4-2. Prijateljski i pripremni susreti nogometnih reprezentacija i dalje ispunjavaju planetarni takmičarski raspored uoči mundijala. Iza nas u ogledi Južna Koreja, Dominikanska republika 1-0, Albanija, Izrael 0-1, Kongo, Danska 0-0, Luksemburg, Italija 0-1, Nizozemska, Alžir 0-1 i Poljska, Nigerija 2-2. Pred nama su ogledi Francuska, Obala Slonovače, Španija, Irak, Iran, Mali, Švedska, Grčka i Slovenija, Kipar, između ostalih. Košarkaši Dubaija i Partizana večeras počinju finalnu seriju play-offa regionalne ABA lige. U Zenici će odigrati prvi i drugi od mogućih 5 susreta. Oba u areni Husein Smajlović počinju u 18 sati. Sljedeća dva protivnici bi igrali u Beogradu 10. i 12. ovog mjeseca, a eventualnu majstoricu ponovo u Zenici 16. maja. Tokom noći za nama San Antonio i New York su počeli finalnu seriju play-offa za prvaka NBA i košarkaške lige. Utakmica u San Antonio pripala je gostima rezultatom 105-95. I narednu će protivnici odigrati u San Antonio u subotu ujutro po srednjeevropskom vremenu, počinje u 2 sata i 30 minuta, a potom putuju u New York koji će ugostiti naredne dvije. Damir Džumhur je ATP Challenger u češkom gradu Prostejovu nastavio duelom drugog kola protiv Japanca Daniela Taroa, protivnici su još na terenu. Naš teniser je treći nositelj ove konkurencije i favorit na ATP ranking listi, zauzima 87. poziciju, a Japanac 328. U slučaju pobjede Damir bi

Dok veći dio Bosne i Hercegovine i dalje kaska za evropskim reformama, iz Brčko distrikta stiže pozitivan primjer digitalizacije. U okviru regionalne inicijative Wi-Fi za Zapadni Balkan na javnim površinama u Brčkom uspješno je uspostavljena mreža besplatnog interneta, što je finansirala Evropska unija. Ova inicijativa dio je šire strategije Evropske unije sa ciljem smanjenja digitalnog jaza na Zapadnom Balkanu. Iz vlade distrikta poručuju da je uspješna realizacija rezultat dobre saradnje sa međunarodnim partnerima, te da će besplatan internet olakšati obrazovanje mladih i ubrzati razvoj Brčkog kao moderne i digitalno povezane zajednice.

sa sjedištima u Beču i Pešti. Austro-Ugarska prestaje postojati 1918. godine. Mađarska dobiva nezavisnost, ali gubi 2/3 teritorija i 1/3 stanovništva. 1919. u Mađarskoj izbija komunistička revolucija, ali vlast preotima Miklos Horti, koji tada od države čini političku zanimljivost. Tijekom njegovih 4. stoljeća Mađarska je monarhija bez kralja, kojom upravlja admiral bez mornarice.

Današnja gošća ispred Vijeća nacionalnih manjina, Irma Muratović, a realizaciju emisije potpisuju Mirdin Šišić, tonska realizacija, Lamija Šeper-Mačković, muzički urednik. Emisiju uredila i vodila Arjana Tafro-Mačković.

0: Kultura, umjetnost. Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
1: Akademik Murise Čičić rođen je u Sarajevu 31. jula 1949. godine. Završio je osnovnu školu 1964. i prvu gimnaziju 1968. u Sarajevu. Magistrirao je na temu ljudske potrebe u marketingu 1978. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a doktorirao na istom fakultetu 1985. godine na temu poslovni i društveni aspekti marketinga. U periodu 1973-1988. godina radio je na Institutu za organizaciju i ekonomiku u Sarajevu u svojstvu stručnog saradnika, naučnog saradnika i naučnog savjetnika. U periodu 1980-1990. bio je povremeni vanjski asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Od 1988. godine bio je direktor Zavoda za ekonomiku UPI instituta u Sarajevu, a od 1989. godine direktor UPI instituta. Sredinom 1990. godine u svojstvu Visiting Fulbright Professor odlazi u Sjedinjene Države na Virginia Polytechnic Institute and State University u Virginiji, a od jula 1991. godine imenovan je za lecturera, a kasnije senior lecturera na University of Wollongong, Australija. U periodu 1993-95. bio je rukovodilac katedre za marketing na istom univerzitetu, a jedno vrijeme i direktor PhD i MCom HONS programa. Tokom 1997. godine izabran je za vanrednog profesora, a 2002. godine u zvanje redovnog profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Tokom 2008. godine izabran je za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a u 2012. godini i za redovnog člana. U periodu 1996-1997. obavlja funkciju savjetnika ministra za spoljnu trgovinu i ekonomske poslove Bosne i Hercegovine, a od 1997. i 1998. direktora projekta unutar Business Development Project USAID-a u Bosni i Hercegovini. Od 1998. do 2000. obavlja ulogu koordinatora za EU FAIR program, Agricultural Strategic Programming Unit Bosna i Hercegovina. Istovremeno imenovan je za direktora holandske razvojne agencije Larive International, u kojoj je aktivan do 2010. godine. Tokom 2000. godine imenovan je za predsjednika nadzornog odbora Sarajevske berze, koju funkciju je obavljao više od 7 godina. Od 2005. do 2008. godine profesor Čičić je bio predsjednik Ekonomskog savjeta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a tokom 2009. i član Savjeta vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Od 2010. godine do danas član je Savjeta za nauku Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku, a u periodu 2004-2009. bio je član istog savjeta na kantonalnom nivou u Sarajevu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu izabran je za dekana za period 2004-2008. godina, a za rukovodioca katedre za marketing za period od 2006. do 2014. godine. Pored redovnih nastavničkih dužnosti u Sarajevu, profesor Čičić je bio aktivan na mnogim međunarodnim univerzitetima, bilo u povremenim, bilo u stalnim angažmanima. Izabran je u zvanje redovnog profesora na MBA programu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, držao je nastavu u periodu 2002-2005. godina na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u periodu 2004-2007. a na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore od 2008. godine do danas. Povremeni angažmani odnose se na Michigan State University 94. Catholic Brabant University at Tilburg 95. Czech Management Center 1996. John Carroll University 2000. University of Shkoder 2009. University of Sofia Antipolis Nice 2009. University of Erlangen-Nürnberg, University of Granada 2010. i drugi. Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabran je 2008. godine, a za redovnog 2012. godine. Trenutno obavlja funkciju direktora

0: direktora Centra za sistemska istraživanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
1: Kultura četvrtkom.
2: Zakon o naučnom društvu Bosne i Hercegovine donijela je Narodna skupština Bosne i Hercegovine 2. jula 1951. godine, što predstavlja jedan od značajnijih datuma u kulturnoj istoriji Bosne i Hercegovine. Naučno društvo imalo je misiju da radi na svestranom unapređivanju nauke i naučne misli. Organizuje i razvija naučna istraživanja u cilju upoznavanja naše zemlje i naroda, odnosno organizuje ispitivanja pojedinih naučnih problema, okuplja naučne radnike, koordinira njihov rad, izučava rezultate svjetske nauke i sistematski radi na njihovoj primjeni, održava veze sa sličnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, radi na uzdizanju naučnih kadrova i naposljetku da pomaže naučnim radnicima. Zakon o Akademiji nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine usvojen je 22. juna 1900.

0: Hercegovine posvećena osnivanju. Skupština Anubih tada donosi statut kojim je formirano pet odjeljenja, odjeljenje društvenih nauka, prirodnih i matematičkih, tehničkih, medicinskih i odjeljenje za književnost i umjetnost. Svečanu akademiju u povodu 75 godina postojanja Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine moderirala je Leila Kurbegović, podsjećamo, naša kolegica, dugogodišnja novinarka.
1: Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine, čiji jubilej danas obilježavamo skromno u formi, ali ne i u značenju, svoje korijene ima u Naučnom društvu Bosne i Hercegovine, osnovanom 1951. godine, u vremenu kada se jasno prepoznalo da bez nauke nema ni društvenog, ni ekonomskog razvoja, kao ni umjetničkih dostignuća. Jubileji nisu samo datumi. Oni su trenuci u kojima jedno društvo zastane da bi se prisjetilo šta je stvaralo, šta je sačuvalo i šta ostavlja generacijama koje dolaze. Živimo u vremenu brzih informacija, kratke pažnje i još kraćeg pamćenja. Upravo zato jubileji poput ovog imaju posebnu vrijednost, jer nas podsjećaju na kontinuitet ideja, znanja i institucija koje su oblikovale bosansko-hercegovačko društvo. Historija akademije može se posmatrati kroz četiri važna perioda. Od osnivanja Naučnog društva Bosne i Hercegovine 1951. godine, preko formiranja akademije 1966. ratnih godina u kojima je branjen ne samo opstanak institucije, nego i ideja bosansko-hercegovačke državnosti u periodu 1992-95. pa sve do današnjeg perioda stalne borbe za afirmaciju nauke, umjetnosti i dostojanstva znanja. Važno je podsjetiti da je u godini osnivanja Naučnog društva Bosna i Hercegovina imala svega 27% pismenog stanovništva, a osnovne škole postojale su tek 40% naseljenih mjesta. Univerzitet u Sarajevu bio je tek u nastajanju, a Zemaljski muzej jedina naučna institucija u zemlji. Upravo zato osnivanje akademije nije bilo samo formalno institucionalno pitanje, već važan trenutak u razvoju bosansko-hercegovačkog društva. Zahvaljujući afirmiranim naučnicama i naučnicima iz različitih oblasti, medicine, filologije, historiografije, etnologije i poljoprivrednih nauka, postavljeni su temelji institucije koja danas predstavlja jednu od najvažnijih tačaka naučnog i umjetničkog identiteta Bosne i Hercegovine. Zato ću vas zamoliti da ustanemo i minutom šutnje odamo počast svim preminulim članicama i članovima akademije, onima koji su svojim radom oblikovali njen identitet i postavili temelje na kojima danas stojimo. Od samog početka, ova institucija nije bilo samo mjesto okupljanja naučnica i naučnika, umjetnica i umjetnika, već prostor u kojem se promišlja društvo, odgovorno, dugoročno i izvan dnevnih političkih okolnosti. Kvalitet članstva bio je i ostao najvažniji resurs akademije. Izvrsnost u nauci i umjetnosti, međunarodno priznati rezultati, kao i njihov doprinos razvoju društva, predstavljaju temeljne kriterije izbora novih članica i članova. Od osnivanja do danas, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine okupila je ukupno 348 članica i članova, čija su djela ostavila trajnu vrijednost ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i mnogo šire. Tako je u vremenu globalne neizvjesnosti, tačnije tokom pandemije 2021. godine, nastao jedan vrijedan dokument, svjedočanstvo o smislu i odgovornosti pripadanja akademiji. Akademija je kroz različite epohe ostajala mjesto okupljanja najistaknutijih naučnih i umjetničkih umova ove zemlje u vremenima razvoja, izazova, pa i historijskim lomovima. Zato institucije poput akademije ne predstavljaju samo dio naše prošlosti, one su pitanje naše budućnosti. Društvo koje zna čuvati nauku, umjetnost i obrazovanje zna čuvati i vlastiti identitet. I upravo zato vjerujemo da će Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i u godinama koje dolazi ostati jedan od ključnih stubova intelektualnog, kulturnog i društvenog razvoja.

Dok veći dio Bosne i Hercegovine i dalje kaska za evropskim reformama, iz Brčko distrikta stiže pozitivan primjer digitalizacije. U okviru regionalne inicijative Wi-Fi za Zapadni Balkan na javnim površinama u Brčkom uspješno je uspostavljena mreža besplatnog interneta, što je finansirala Evropska unija. Ova inicijativa dio je šire strategije Evropske unije sa ciljem smanjenja digitalnog jaza na Zapadnom Balkanu. Iz vlade distrikta poručuju da je uspješna realizacija rezultat dobre saradnje sa međunarodnim partnerima, te da će besplatan internet olakšati obrazovanje mladih i ubrzati razvoj Brčko kao moderne i digitalno povezane zajednice.

Početkom 60-ih procvat rock muzike zadaje ozbiljan udarac karijeri Franka Sinatre. Sinatra tada kreće u filmske vode i dobiva ulogu u filmu Odavde do vječnosti, za koju osvaja Oscara za najbolju sporednu ulogu. Od tada se paralelno bavi glumačkim i pjevačkim poslom. Autor je stotinjak albuma, a nastupio je u 58 filmova. Poput prave zvijezde čitavog je života punio stranice žutog tiska svojim brakovima, avanturama, navodnim vezama s mafijom i svojom sklonošću piću.

Ingolf Wunder rođen je 1985. u Klagenfurtu u Austriji. Kada je imao 4 godine, počeo je sa časovima violine koju je svirao sve do 14. godine. Tada je njegov profesor otkrio veliki talenat mladog Ingolfa za sviranje na klaviru. Počinje intenzivnije vježbati klavir i upisuje se na muzičku akademiju u Lincu, gdje je nakon pola godine nastupio na takmičenju mladih pijanista i osvojio prvu nagradu. Od tada ostvaruje zapažene uspjehe na takmičenjima, pokazujući svoj veliki talenat i umijeće u sviranju, posebno Chopinovih djela, no zapažene rezultate ostvaruje i izvedbama djela drugih kompozitora. Godine 2001. dobio je nagradu na 36. međunarodnom pijanističkom takmičenju Franz Liszt u Budimpešti, a studij klavira je nastavio na muzičkoj akademiji u Beču. Sada ćemo čuti Listovu kompoziciju Čardaš u izvedbi pijaniste Ingolfa Wundera.

Godine 2011. Inglof Wunder je potpisao ekskluzivni ugovor za snimanje sa renomiranom diskografskom kućom Deutsche Grammophon, za koju je snimio 4 albuma. Nastupao je u Evropi, Aziji i Americi sa slavnim orkestrima i dirigentima.